Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Şîkarî hefte Şîkarî hefte, giftûgoy pisporan û çawdêran e li barê rûda û barûdoxena û xwe yû herêmekan. Rojanî yekşeman, Kecmêr 24 xulek pêşkeş dekirêt. Şîkarî hefte.

Michael Martin serokî welatî Ireland e. Ew piştgiriyekî tewawî hem ber halgirîsimanî rahenirî welatekî kir ke li lêdivanek de pêştir wûtibûy êma beramber bi jinosayd ke mebestî dewletî zanîwî yarî nakin balkû dî jî jinosayd yarî dekin. Em wûtiyê halgirîsimanî rahenirî welatî Îrlanda bi tewawî yekêtî topîpêyî zayonîyekanî nîgeran kirdû li nûsrayek de em rahenirên bi bêmêşk û bêeql û dûrû wesif kird. Michael Martin serokî Îrlanda ke îst li New York-a li baregeyê netewiya girtûkan em wûtanî topîpêyî zayonî red kirdû bi neşîha û nadirûst wesfî kirdû wûtî jinosaydî zayonî dijî xelkî bêdesalatî Gazze şitek nîye bîşarnewe hemû dinya basî dekat gimirêşî serokî netewiya girtûkan bi eşkira li netewiya girtûkan basî kirdû kes nikolî lê nakat Îrlanda li miyanê palawtin bo cemî netewkanî Ewropa dû yarî beramber bi dewletî şêr pence û zolekî zayonî encam didat her zû yekêtî topê Îrlanda wûtî nabêd em şandeyî welatî bo genî bêxakî ya xakdizî wekû dewletî zayonî bête nav xakî minewe boyê li welatekî tir yarî dekin debê yarêke lêwe berêwe bişe her weha pêştir Îrlandêkan dawayên li fîfa û ufa kirdibû ke em welate piyaw kûj û mindalkûj li fîfa derbikin û şayîste nîye em tîpe li nêw şanavî ya li nêw şanoyî nêw dewletî de bûnî hebet.

0: Bankî Navendî Iraq biryarekî pêşî xwe hilweşandi û regê bi Encûmenê Pîşeyî Çewdêrî Wirdbînî ji Meryarî Herêmî Kurdistan de kebeşeyekî fermî wirdbînî bo kompaniyekanî sûnûrî desthilatî xwe bikat. Biryareke li 16 Eylûlî 2026 derçû û li 20 Eylûlî li layên bankekanewan kewtite bi werî cêbecekirin. Emeş destgihiştinî bazirgananî Herêmî Kurdistan bi dolarî fermî bo hawirdekirinî kala beşeyekî berçav asantir dekat. Em biryara nû ye bergiranekî gewrî darê û kargerî li ser şanê kompaniya û bazirganan Herêmî Kurdistan haldegiret. Çunke peştir naçar bûn bo encamdanî prosî wirdbînî rû li Bexdad bikin û bi hoy cewazî sîstemeke û ducar baş bidin. Em karaş astengekanî berdim hawirdekirinî kala kem debin û algorî bazirganî li regî kanala fermiyekanewan astengkarî ziyatirî bo dekiret. Iraq û Tûrkiya li perwezî kobûnokanî netewê giştokan tewtî sircim peywendiya stratejiyekanî nêwan her du layan kirde û li ser çendxalekî 400 geştûn û telek tê geştin. Bi gwerî ragênrewî hawbeşî nêwan yan Elî Zeydî û Recep Tayyip Erdogan rêkeûtûn li ser sepandinî serwerî tewatî hikûmetî fîdralî li qezayê Şingal û kote hêlin bi bûnî sircim çekdara biyaniya qedexe kirawekan legal rexistinê duxî nawçekan li jêr kontrolî hêza fermiyekan de. Du hewal. Wezîrî gencînî Amerîka Raygihan zorînî geşte esmanên nedewletekan bo Îran li seda heşta bo li seda newid yan halweşiyan rawnetewe. Dilnîya nîn şandî ew welate ke bo beşdarî li kobûnoyî salanê komeleyê giştî netewê girtokan li Newyorkin bitwan bigerîne welatekan. Wezîrî gencînî Amerîka Raygihan tu eger firokekanî Îran li her firokexaneyek binîşiyetewe, Raygihan pê nedire sûdtemeniyan pê bidiret ya xwed xizmetgûzarî niştinwan bo dawîn bikiret û natwan hîç tiktêkan pê bifiroşin. Ba pêçewan û her kes û layanek ew kare bikat li sîstemê darayî dolarî Amerîkî derdekiret. Bi wateyî wezîrî cengê Amerîka, ewanê hawkarî rejîmê Îran dekin bo xwe rizgarkirdin li sizakan deyan nasîn û sizayan didin. Dubare serzerî hewalekan. Bankî Navendî asankarî bo bazirganan herêm dekat bo pêdanî dolar bi nirxê fermî. Şantekî herêm li Bexdad tewtî projeya sêvbûcî 2027 dekin. Amerîka ragihand dilnîyanên şantî Îran ke li Newyorkin bitwan bigerînewe welatekan. Hewalekan tan pêşkêş kira êstaş katî hewala werzîşekan.
1: Hewala werzîşekanî radyoyî SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

Pêşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewî miyan rewî û amojgariyekanyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekanyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma پیشنگو پیشینن

Çerxî ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenh çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Çerxî ziyarîn awirdanewaya bo ewî li rabirdû guzerawa, tâ bibine wane û pend û êstew dahatû roşintir bikin. Çerxî ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kajmer 220 xulek, dubare kirnawî heynî Kajmer 820 xulek. Çerxî ziyarîn.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî

mihrebanî xwayî gewretan lêbe. Xwayî gewre qalemî efû bênê ve ser gunahekan mana, hemû layek mana aqibet xêr û serfirazî rojî qiyamet kat. Îmandaran, her komelgeyeke dahatûyî xwayî xweş dewêt, debêt li mindalekanî emroyê ve dest pê bikat. Çûnke ew mindalî emro ke li polekî qutabxane de danîştûye, mamosta û endezyarî sibeynê ye, pizîşk û dadwerî sibeynê ye, berêwber û nûser û roşinbîr û berpirsyarî sibeynê ye. Eger emro binemakanman, esasekanman li prosey xwendin de bihêz û mehkem bê, sibeynê ew bînav, ew koşke me'rîfiyeyî ke dirûs ebê, koşkekî gewre û bihêz bi niyad enên. Eger emro newekanman bi zanist û bi exlaq û bi wijdan û bi bawer perwerde bikeyn, sibeynê komelgeyekî aram û seqam cîrman dibêt. Boye pirsyareke tenha ewe niye, qutabî xwênkar li qutabxaneya çî dexwênê, belkû pirsyarî gewre, pirsyarî cewherî ewe ye, ême emanewê çi mirov yek dirûst keyn.

Parlamanî Iraq çareserî kêşî benzîn li Iraq û Herêmê Kurdistan deket. Îran raygend rêgirîkirdin li firokekanman û tepakxistinî firokexanekanî navçeke bigiştî. Amerîka raygend dûniyanî nîşandî Îran ke li New York-in bitûn bigirênewe welatekeyan.

Rodavi ki çekdarî li parêzgeh Sîstan û Belucistan bû ahoyî kujranî fermandeyekî bala hêzî Uşkanî Supay Pazarên Nêran û Cegrekê. Ewş dua operasyonekî hêzekanî Supay Pazaran li navçeke de. Qerargeh navçeyê Qudsî Supay Pazaran pişrastî kirdewe Amîd Hûsyan Zerîfî, fermandeyê qerargeh operasyonekanî Secadî Serwan li têkilçûnek de li Serawan kujrawe. Hewkata û peymanî berê xebatgerên xelk ka pêkhateke lîlayena sunne belûcekan berpirsyareti xwe li destrêjekê ragihandû aşkarayan kirdiwe ka cigel li Hûsyan Zerîfî Ahmed Heratî cegirî fermandeyê qerargehê Secadî Serawan nîşan kuştiwe. Em pêkdadana kujran û fermandebalekanê Supay Pazaran duyawe hat ka pêşter hêzekanê Supay Pazaran haliyan kutabûwe ser dû mal li şaroçkê Serawan û li encam da heşt kesiyan kuştibû. Duhewa Pedro Sánchez, serok wezîranî Îspanya lewtarekî da li netewekirtokan bi tundî Îsraîlî bi encamdanî komelkujî li Gaza tomedbar kir û dawai çaksazî beperî li pêkatî encûmenî yasayîş de kir. Sánchez cexdî lêwe kirdewe Îspanya serê hêrşekan bi wê helwestekaniyewe bêdeng nabêt. Berdewam dibêt li daxuyîkirin li yasanî dewletekan û ragirtniye û cenga neyasayana. Em helwestanê Madrî li katek de bi wê pirsî Felestîn û ronakirinî dosyê radestkirinewî milyoner û çalekwanî Amerîkî James Cook Jambers bo dadgah girjî li nêwan هاوپیمانی حکومتی اسپانیا لگل واشنطن دا درست بوا. سرگوزیرانی عراق بفرمی رزامندی لسر دام مزراندین 150,000 کس دا. لیرشکی چکداری دا فرمانده که بالای سوای پازدارانی ایران و جگرقی کجران. سرگوزیرانی اسپانیا لنیو کبونوکانی نتوکتوکان دا اسرائیلی بانجام دانی کمال کجی تومد بار کرد. خواتان لگل.

Danistanên Şandê Teknikî Wezareta Darê û Aboriya Herêma Kurdistanê digel berpirsên bilindên Wezareta Darê ya Hukumeta Federal gehiştina asteke bilind. Yelekte gehiştine ve çareseriya guncay ji bo zorîneya wan du siyên darayî evên ku berê nûke ve ku berbest mabûne ve. Di vê çarçovê da bizav de Bexda hatine kirin bo cigirkirina tamamiya şahistên darayiyên herêmê û damînkirina berdamiya gerentiya mûçe fermanberên Herêma Kurdistanê. Di çarçovê proje yasaya buca giştiya sala 2027 ya Iraqê da ku ev babete girîng têkelî hevrekên siyasî nihête kirin û mafên destûrî parastî bin. Ew wextek ku gotûbêjeka erênî û pêşkeftî heye bo heftakirin û tamamiya mûçe hêzên pêşmergê û dezgehên emniyên herêmê digel heftayên wan di Hukumeta Federalî da ku evez jî destkeftekî girîng û bo seqamgirî ye. Her wisa her çend li ser zûrbeya xalên cewherî rekeftina gişgir û seretayî bi dest hatiye, lê imzakirina fermiya dûmahiya rekeftinameya stratejî tenê çavere imzaya fermiya Falih Sarî wezîrê darayiyê Iraqê diket, da ku prose bi fermî biçîte di buharê bicînanê da û hemî keşe û astengên darayiyên di navbera Hewlêr û Bexdada bêkcarî dûmahî bihin û qonaqeke nû di geşeya aborê da dest pê biketin û dinyaya temam bo welatiyan bihête dan.

0: Nûçeyên siyasî bi dawî hatin Mamosta Serdar Dedigeşta Werzişê di gelo berdewam dîtin. Mamosta bi xêr be. Xoştir bi xêr be. Ew rihvalî nû yê werziş çi ye?
1: Ew ê giring e yarekanî camî kenda bareyodiçin. Komelek yariş li yarekanî Nation League bareyodiçin ka yarî xweş û bihêzî tê de.
0: Çawer eyn mamosta.
1: Destekan xweş. Serkeftin.

La yarî duwemî grûp yekem herdu Hilbijardeyê Kuwait û Siûdiya rûbarûyî yektir bûnewe. Yarêka kotayî pêhat bi birdnewayî Hilbijardeyê Siûdiya bi goleçî bêberamber li cem yekem herdu Hilbijarde derfetî tomarkirdinî gol yan li dest dida. Em gêma bi yeksan bûn bebê gol kotayî pêhat. La cemî duwem Siûdiya golî birdnewayî bihala li rêgeyî Yûsuf Elhaqan tomar kird li xulec 72. Bem birdnewayî Siûdiya sê xalî wergirtû. Play yekemî rizbendî grûpî yekemî wergirtûwe.

Flay xoy gewretan lê bêtim giştey hewal pêşkeşekeyn destpêk navnîşanekan. Rastpardekanî çareserî qeyranî sûdtemenî li herêmî Kurdistan ke lêlayen çend fraksiyonekî kurdî ew amade kira û radestî serokî parlamanê Iraq kira. Emeş hengaweke berew herzankirdinî newt û banzîn. Hewlêr û Bexda berew rêkeutinekî gişgîr li ser bûcew mûçe hengaw denên Elî Zeydî ji rizamendî li ser terxankirinî 150,000 pley wezîfî derbirî. Li şarî Hewlêr norêgirtinî şoferan bo wergirtinî benzînî paltiştîkirawî 750 dînarî hukûmî berdewam e. Beşek li şoferan nîgeranin la dirêje kêşanî qeyraneke. Hawarî zayonî berdewam e li genosayd li Gaza û li Mawî 24 Kajmêr da termî 5 şehîd û ziyatir li 35 birîndar gên rawnete nexweşxanekan. Bi pê encama berayekanî hilbijartinî parlamanî Maghrib, hizbî dad û geşe pêdantuanî bibête xawinî 54 kursî parlamanî. Bi meşî îslamêkan bi bihêzî gerane we bo pley çwarem.

Dadpêşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma پیشنگ و پیشینم